me so da ye bi bra na ra dia ti wa fro wo hie yi mu wa ti ti ni mo wo so ye mo afia ti a wo da no na ra dia ti wa fro sisa me so da ye bi no na wo so a wo so wo dia da bia ya sere wo na ra ti wa ti wa fro wa ti ti ko nse ababam ababam mi se won kunai se da ye bi a wa so no sa energy e pe ni mu na apem sisi.